Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Jesus is

Prada nos quae sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccato mundi. Beati qui accenum, agni vocati sum.
1: Dominus in Deus,
0: credentia subtectum meum, et tantum di perdo, et sana vita amor.